ai nay, ya ai nay, ya ai nay, ya ai nay, ya ai nay, ya ai nay, ya ai nay, ya ai nay.